0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱛᱮᱡ

0: ᱛᱟᱯᱚᱪᱤᱱᱛᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱴᱟᱝᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱯᱟᱨ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱪᱷᱩᱭᱛᱮ ᱴᱨᱟᱠᱟᱨᱯᱚ ᱜᱟᱱᱮ ᱢᱮᱱᱨᱚ ᱛᱷᱟᱪᱩ ᱤᱧᱤ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱭᱟ ᱪᱟᱠᱤ ᱠᱷᱟᱴᱤᱥᱤ ᱡᱚᱱᱥᱮᱱ ᱴᱨᱚᱯᱚ ᱯᱷᱚᱨᱚᱠ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱭᱟᱯᱚ ᱱᱟᱝᱜ ᱢᱮᱱᱫᱩ ᱪᱮᱡᱮ ᱛᱩᱭᱛᱟᱱᱤ ᱴᱨᱟᱠᱟᱨᱯᱚ ᱛᱷᱮᱱᱟ ᱪᱟᱠᱤ ᱴᱨᱢᱟ ᱪᱟᱭᱟ ᱛᱷᱚᱝᱡᱚ ᱢᱮᱪᱮ ᱡᱩᱥᱩᱭᱮ ᱛᱟᱢᱡᱩ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱟᱝᱣᱤ ᱛᱮᱱᱪᱮ ᱫᱚᱠᱟ ᱪᱤᱦᱤ ᱭᱮᱯᱟ ᱠᱩᱭ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱪᱟᱣᱟ ᱱᱤᱢᱟᱦᱤ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱫᱤ ᱴᱨᱚᱰᱚᱝ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱦᱮᱵᱟ ᱪᱤᱣᱮ ᱴᱩᱝᱫᱟ ᱯᱷᱟᱨᱤᱱᱫᱤ ᱱᱟᱢᱯᱟᱱ ᱞᱚᱨᱮ ᱦᱤᱱ ᱠᱚᱢᱯᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟᱛᱚᱱ ᱯᱟᱢᱚᱛᱚᱱ ᱯᱟᱢᱚᱱᱫᱟᱣᱤ ᱯᱷᱟᱨ ᱭᱩᱢᱤᱱ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱛᱷᱩᱭᱥᱤ ᱪᱩᱭ ᱱᱮᱵᱟᱯ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱩᱢᱜᱭᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱦᱤᱱᱤ ᱯᱟ ᱠᱚᱭ ᱱᱟᱥᱟ ᱱᱮ ᱦᱤᱪᱤᱭᱮ
1: ᱡᱟᱛᱮ ᱥᱮᱛᱟᱨᱤᱱ ᱣᱮ ᱧᱮᱝᱠᱮᱱ ᱪᱮ ᱴᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱱᱤᱭᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚᱭᱡᱚᱱ ᱞᱩᱝᱴᱤᱱ ᱧᱤᱱᱴᱤᱱ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱠᱷᱟᱝᱠᱮ ᱞᱩᱝᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱚᱨᱤ ᱞᱩᱜᱩ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱦᱤᱵᱮ ᱞᱮᱪᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱞᱮᱪᱮᱱ ᱛᱤ ᱱᱚᱝ ᱛᱚ ᱯᱮᱪ ᱥᱟᱢᱨᱩᱝ ᱴᱟᱠᱤᱱ ᱛᱮᱢᱤ ᱧᱮᱝᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱡᱚᱢ ᱵᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱮᱯᱤ ᱞᱮᱠᱷᱮ ᱢᱟᱝᱴᱩ ᱪᱮ ᱨᱤᱱᱤᱥᱚ ᱱᱚᱝᱫᱚᱱ ᱯᱷᱤᱥᱩᱢ ᱥᱚᱯᱚ ᱴᱟᱫᱤᱠ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱥᱮᱢᱤ ᱤᱢᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱞᱮᱪᱮᱱ ᱫᱨᱟ ᱡᱟ